säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

Din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klick.

0: Liggande hos Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
2: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre lever din bil.
3: Vi talar om Autoexperten. Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
6: Välkommen in till din Excel-byggbutik.
7: Eller surfa in på excelbygg.se för mer information
6: och inspiration.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: in a heartbeat.
1: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindlas Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstrand.
8: Det här är Karin Olmgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.
1: Ja,

det går briljant. Malett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en tyg.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Hej, det här är Erika Jonsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Mixkanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
4: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
3: och inspiration.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. Men blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram med Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Halvensson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
10: Glöm aldrig det.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
3: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
5: Marktvättarna.se, när kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Hej älskling.
8: Hej, du köper Grandiosa va?
7: Ja, ska du ha kebabpizza?
8: Tänk större.
7: Va?
8: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten Åkerbrandt.
7: Och Neil Arnors orkester.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Möta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: det. Kanjang dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
3: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
2: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
3: Och massor av krukor för alla stilar.
2: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
5: En Danne. Flipflops.
6: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
7: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
8: Ja, vad har du hittat? Oh.
9: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
8: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
10: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
11: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
12: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Experten.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
15: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie South.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: kalender.
1: Kanyang dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
2: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
3: Vi talar om auto, autoexperten. Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
6: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
7: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
6: och inspiration.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Hej, det här är Ingvar Fast och du lyssnar på Malmökanalen.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berglund från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson.
5: Mitt namn är Per Lundin.
6: Och jag spelar i dansbandet Drivkusik från Kungen.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon.
9: Och det här är Fredrik.
10: Vi spelar i Top Cats.
11: Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsvänt. Vi på Festeventfixaren i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
4: En Danne flipflops.
5: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
6: Släpp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
7: Göran, vad har du hängt upp?
8: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
7: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
9: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
10: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
11: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om
13: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
14: Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn. Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop. Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Kanjande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
5: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
6: Men det är väl inget att bry sig om?
5: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
7: Spolarna är lösningen.
5: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
8: Välkommen in till din Excel byggbutik.
9: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
8: och inspiration.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
13: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Halvarsson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmökanalen.
10: Skulle aldrig det.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson som spelar in veckans program fredagen den 8 maj och programmet sänds då ju den 12 och 16 maj. Ja, nu är ju valrörelsen igång på riktigt. Den har det egentligen varit ända sedan slutet på förra året. Och jag antar att ni som väljare och malmöbor och skåningar, ni matas av det ena budskapet efter det andra. Och ni får ju rösta på vad ni vill givetvis. Men jag uppmanar er bara till att tänka lite grann efter innan ni röstar. För att kommer sosseriet tillbaka på riksplan så kommer det innebära öppna gränser och många av de viktiga förändringar, förbättringar, skärpningar som måste till inom kriminalpolitiken kommer inte att genomföras helt enkelt. Så tider behöver minst en period till för att få full effekt på många av de här viktiga förslagen som vi går fram med. Och det är framförallt kopplat då till migration och kriminalpolitik. När sänder vi Sverigedemokrater i Malmö närradio? Jo, det gör vi på tisdagar mellan klockan 17 till 18.00 och vi har en liten repris på lördagar mellan klockan 15 och 16.00. Var finns vi någonstans? Ja, det är ganska lätt att hitta oss. Det är bara googla Ester Malmö, men vill man vara lite lata så är det vår Facebook är väl absolut bäst, Instagram, TikTok är vi på också, YouTube och X. Så vi är överallt och vi har även en hemsida. Det bästa är väl att följa oss via vår Facebook eller att man prenumererar på Sverigedemokraterna Malmös newsdesk där vi skickar ut våra pressmeddelanden. Vi har noterat att det finns de som läser våra pressmeddelanden faktiskt och sen använder det i sina egna politiska budskap, och det är väl trevligt, men då kan man ju säga att det behövs man kanske inte. Men vad ska vi säga? Kontakt, det enklaste är många gör det via, man skriver till oss på Messenger, via Facebook och via Instagram till oss. Sen kan man ringa oss, man kan mejla oss och så vidare. Och lättast är det att gå via Sverigedemokraterna Malmös hemsida, där finns då ett kontaktformulär, olika telefonnummer, mejladresser och så vidare. Det var länge, väldigt, väldigt, väldigt länge sedan jag hörde faktiskt någon säga, jag får inte fattig. Utan det brukar fungera väldigt, väldigt bra. Sista där vad gäller kontakt är att vill man skriva brev till oss så är det Sverigedemokraterna Malmö, box 8022 241 i Malmö. Veckans musik, det är en kvinna faktiskt den här gången som har, det brukar väl vara 60-40 könfördelningen där, eller om det är 60-30 och sen är 10% som inte uppger kön. Nej, skojar lite. Vad sa vi? Det är en dam i det här fallet och hon heter Eva. Och jag säger inte efternamnet, men hon bor på Söderkulla. Och hon har önskat bara musik idag med Carl Pedal, den gamle skånske hjälten. Så det är väl helt underbart. Efter den första låten här med en stund så tänkte jag prata lite grann om valet, vad som händer på där, vad som är på gång lite grann. Och jag tänkte ju fortsätta med det här lite grann och vara lite smått personlig. För många tror ju det att politiker och sånt, de har liksom inga problem i sina liv eller allt är perfekt och så vidare. Det finns det inte för någon kanske. Så jag tänkte dela med er om en liten app som heter Lifesum. Så ska ni få reda på vad det är för något. Därefter blir det lite lokalpolitik givetvis och sen viktiga budskap från rikspolitiken. Men vi börjar med lite Kalle Pedal här och då är det den första. Om jag vann Slaushaus. Varsågod.

Och den helt underbara Kalle Pedalen. Pedalen, en underbar, må han vila i frid. Fantastiska låtar. Varannan gång man tänker på dem, eller lyssnar på dem, så tänker man, här borde jag lyssna på varje dag. Helt underbart. Jo, jag sa ju här innan musiken att vi ska prata lite grann om valet och vad som händer där. Ni har ju säkert sett att det finns olika undersökningar och så vidare. Jag såg en idag, jag tror det var, och de tittade, jag vill inte knappt nämna vid namn för jag avskyr dem. Men jag gjorde den då faktiskt. TV4 hade en undersökning nu, som visade på att det parti som var mest lojala väljare, det var Sverigedemokraterna. Men det var intressant på så sätt, och det har andra undersökningar också visat, att ungefär, jag tror det var, om jag inte säger fel, ungefär 50% av väljarna är just nu liksom osäkra på hur de ska rösta. Och det är ju helt underbart faktiskt, höll jag på att säga. Men då är det ju verkligen öppet, och då gäller det verkligen att jobba hårt nu för att få rösterna, framförallt nationellt. Jag kan säga att vi håller på att titta lite på opinionsläget här nu i Malmö också, det sista vi kommer göra innan valet, så vi ser liksom hur det ligger till här. Men det har sett ganska bra ut för oss faktiskt i alla de undersökningar jag har sett. Det verkar vara Moderaterna som har lite svårt här i Malmö faktiskt, men det får väl de lösa, tänker jag. Vad skulle jag säga om det? Jo, bara så att ni vet, vi är ju ute nu, det är väl mer eller mindre varje helg på olika platser i Malmö. Det är oftast vid David Hallsbron om man är lättast att träffas om man är i centrum där, går på gågatan. Vi brukar vara ute på Jägersro, vi ska väl vara någonstans tror också ute vid Toftanäs, på Limhamn, Mobilia. Ja, alla de här olika platserna. Vi kommer nog också vara ute och försöka komma ut i Bunkeflo och sådana här ställen. Alltså vi har väl en 4-5 grupper ungefär varje helg som är ute. Och vi brukar även toppa upp, inte alla söndagar, men ett par söndagar så är vi även ute och delar ut flygblad. Eller foldrar till och med. Och det brukar vara väldigt populärt bland våra medlemmar och går jättebra. Så många som 30-35 personer som ställer upp. Va? Och det kan ju alla göra en gång. Va? Men gör man då det, och det blir mer frekvent liksom, så tyder det på något bra. När det finns engagemang, det är ganska enkelt. När man känner oftast det här om det ska bli ett bra val, eller om i alla fall finns en chans. Och det känner man nu. Och bland annat en sån där parameter på det är att medlemmarna är aktiva, va, och vill vara med och hjälpa till. Då är det bra, skulle man kunna säga. Jo, jag sa att jag skulle prata lite grann med en liten personlig grej här, och det är en app jag vill tipsa om. Det finns flera olika, men jag använder en, jag tror man får lov att säga det, annars för Peter klippa bort detta. Det är en app som heter LifeSam som jag skulle vilja rekommendera till alla er, precis som jag, som kanske i hela ert liv kämpar med vikt hela tiden. Ibland kan det vara ett år och det är jättebra, och sen är man kass i ett år och sen blir det bra igen, och så ja. Det blir liksom aldrig riktigt bra, för att man är väl, ja, man är väl inte värdelös, men skulle man leva det perfekta livet, så skulle man ju aldrig använt någon form av drog, inget knark givetvis, inget nikotin, framförallt ingen sprit skulle man ju inte druckit överhuvudtaget. Man skulle ju motionerat mer och varit väldigt noga med vad man äter. Just den här appen är väldigt bra, för det är en sån app där man på ett mycket enkelt sätt kan räkna sina kalorier. Den har numera även en AI-funktion som väl är lite sådär. Den fungerar genom att man tar helt enkelt en bild på det man äter, och vill man underlätta för AI så tar man även med förpackning eller namn på förpackningar, sånt, så är det lättare för den att räkna ut hur många kalorier man får och vilken typ av kalorier man får, och protein och energi eller kolhydrater och fett, allt det nu är för någonting. Så att, men annars kan man, jag tror, vill man ha den tjänsten, så tror jag det kostar någon peng i månaden. Annars är den faktiskt gratis om man själv väger sin mat och uppskattar sådär lite mer jobb och så, men det är i alla fall, det finns ju ingenting som är exakt med en sån här app, men jag vill slå ett slag på den faktiskt, för att jag har provat själv allt möjligt, allt ifrån 5-2 till, vad heter den här, 16-8 diet och allt möjligt och sånt där, och det, ja, det är ingenting, alltså alla får ju ha sin grej, det funkar bra, men den här känns som att den är hyfsat lätt, för att det är
Det handlar ju på sista raden så att säga. Det är ju hur mycket du äter helt enkelt. Då ska du gå ner så. Det är inte så svårt egentligen. Det är svårt att göra, men det är ju egentligen rätt enkelt. Rör på dig, ät mindre än vad du behöver, hålla på att säga. Ligg lite på ett litet kaloriunderskott. En man i min ålder ska väl ligga på och längd, och så ska vi, jag tror det är runt 2300-2400 kalorier ungefär, någonting sånt. Kan man då lägga sig på en 1700? Så, och det är inte jättesvårt faktiskt. Så innebär det att då ligger man på ett litet underskott utan att svälta sig. För det är ju inte heller bra. För går kroppen in i svältläge så händer ingenting alls.

0: er som kämpar med vikten. Det går om man vill och det finns oändligt med saker att tänka på eller använda sig av för om man vill lyckas. Så svåra är ju att hålla det långsiktigt. Och allting läggs, bygger man grunden till faktiskt när man är liten. Alltså vad för typ av mat man äter då. Hur mycket föräldrarna är på en eller hur mycket de släpper på med glass och sånt. För jag ser ju ibland, för mina pojkar än så länge är väldigt smala allihopa, fina och äter bra. Men en duktig mamma och fru som gör bra mat till dem. Där är ju barn man ser som är 7, 8, 9 och lite yngre till och med. Som är feta och alltså det ser för jäkligt ut. Alltså det är inte bra. Det är för dem själva framförallt va. Men vi får väl kämpa vidare med det. Men vi tar lite mer kjolpedal här. Blåa skor. Varsågoda.
1: Okej, nu är jag väl upp här på allsången. Här kommer en ny låt som ni ska få lägga och sjunga på. Den handlar om Blåa skor.

Ja, det var Kalle Pedal igen. Helt underbar kille. Alltså, det är fantastiskt. Dog som tyvärr många skickliga artister alldeles för tidigt. Tänkte prata lite om lokalpolitik. Vi hade ju faktiskt kommunstyrelsen här den 6 maj. Det var massa olika ärenden, massa motioner framförallt. Jag tror nog det var 15 motioner från oss uppe där. Tänk inte dra alla de här, va. Men det kommer ju bli långa och härliga kommunfullmäktigemöten ända fram till valet den 13 september. Jag kan säga att det var en grej som inte jag tänker ta här, eller som inte jag hade förberett, men där är någonting som den här kommunen har, eller styret har, som heter klimatstrategisk budget, som de satsar 30 miljoner kronor på. Och mycket av det har inte med vad en kommun ska göra överhuvudtaget, utan är någon form av utredningar till kopplat till krontäckningsgrad och nyttan av träd och så vidare, sådana saker. Och det kan ju alla begripa att det är viktigt, och jag tror inte att det är någonting man behöver lägga massa pengar på som en kommun för att utreda hur viktigt det är. Då kan man ju bara läsa eller kontakta någon tjänsteman, kontakta länsstyrelsen,

eller någon annan lämplig myndighet för att ta till sig den kunskap. Vi behöver inte syssla med det själva här i kommunen. Och så var det mycket sånt här också med att se över energisystemen och hur man kan få billiga priser och så här. Och det är ju det är begärtansvärt, men liksom är det en kommun som ska syssla med sådana saker? Det är ju helt, alltså det är helt barockt den typen av där finns flera exempel, jag kommer inte på dem, jag har inte det framför mig, men det är i alla fall totalsumma, för det är väl 5-6 olika insatser som man gör kopplat till detta som inte har någon nytta av överhuvudtaget för oss själva som kommuninvånare faktiskt. 30 miljoner kronor, de har vi sagt nej till direkt, de hade vi hellre lagt på det vi ska syssla med en kommun, och det innebär att det är det man kallar välfärdens kärna, och det vet ni då, det är ju förskola, grundskola, ja, utbildning helt enkelt, äldreomsorg, socialtjänst, LSS, sådana här saker där vi vet att det behövs pengar, för att där är vår personal är ju framförallt inom förskolan är ju många där som är sjukskrivna, långtidssjukskrivna, det är stora barngrupper och så vidare. Tänk att 30 miljoner kunde gjort där, ja, det hade inte redat alltihopa, men jag frågade någon som jobbar där, så hade de nog gärna tagit emot de pengarna för att få bättre arbetsmiljö helt enkelt, va. Sossarna helt enkelt bara struntar i, va. Så att det är ett av våra viktigaste budskap här i Malmö, eller vallöften. Det är att vi lovar, om vi får inflytande, använda era pengar till, alltså era skattepengar, det ni betalar in i skatt, till det de ska användas till först och främst. Och det är då kärnverksamhet, alltså ren och grå och trist, höll jag på att säga, kommunal verksamhet. Allt annat trams, som jag faktiskt kallar det. Om man nu vill vara lite snäll, vi kan säga på att kalla lite lyx. Det är, säger inte nät i allt det, men det får ju komma i andra hand när man först har styrt upp och satsat på det som man ska göra helt enkelt. En annan grej var också att vi har ju lagt ett förslag om en kompensation för drabbade företagare här i Malmö. Ni vet, på grund av styrets ständiga ombyggnationer och river upp gator. Först var det Malmö Expressbussar, och sen så har man ju, eller man börjar väl med avsmalna gator för att ställa till ett helvete för folk med bil. Och sen drar man in Malmö Expressbussarna för man avskyr bilar och vill styra alla Malmöbor och alla de som ska in i Malmö vill man styra mot buss. Bil, nada, får inte finnas, det är förbjudet. Det är nästan som det är det värsta som finns enligt de styrande. Och en problem för detta är då företag. Om man nu vill ha företagare, och då pratar jag, det är primärt alltså butiker, affärer och kaféer och så vidare. Allt vad det är för någonting som klädesaffärer som jag önskar att man kunde ha inne i stan. De är ju beroende av att ha kunder helt enkelt. Och när de styret drar fram med sina ombyggnationer så förlorar de ju pengar, och sossarna faktiskt i, om man nu ska ta dem som exempel, tror det är Kalmar, i och för sig mindre stad och mindre skala, där har man ju, valde man att kompensera företagarna man byggde om, jag tror det kallas för Ölandskajen. Så det går att göra, men i alla fall, jag tar vårt pressmeddelande här. Socialdemokraterna säger nej till SD-förslag om rättvisare modell för kompensation till drabbade företagare. Näringsidkare i Malmö som drabbas av kommunens grävarbetare ska nu kunna få sänkt markhyra. Det beslutades i kommunstyrelsen idag. Och det var väl bra, det vill säga till exempel han är en uppmärksammad korvkiosk eller gatukök på Mariedalsvägen som har varit i tidningen och haft jätteproblem för att fimpa hela sin personal. Och han hyr ju, hans korvaluda där, eller på sig, eller det är nästan på ett litet hus, står ju på kommunalmarken, hyr av kommunen. Nu ska han i alla fall få kompensation. Men du kan ju bara gå 5 meter ner för gatan så är det någon annan som inte det får då, eftersom de hyr ju i här fallet av tidigare Åbergs fastigheter. Så det vi egentligen menar är att de också ska kunna få en kompensation. Vi menar då som sagt att även näringsidkare som hyr privat eller äger marken ska kunna få kompensation helt enkelt. Företagare Malmö har drabbats hårt av gatuarbetena längs där MEX-utbyggnaden sker. Hela kvarter har mer eller mindre stängts av. Sverigedemokrat Malmö vill att företagare som tappat omsättning och betydande omfattning på grund av detta ska kompenseras av kommunen. Men Socialdemokraterna här då i Malmö säger nej till detta. Vid onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen beslutades dock att näringsidkare som hyr av kommunen ska kunna få sänkt markhyra vid omfattande störningar på grund av grävarbeten. Vi höll med om detta, men vi vill gå då längre som sagt. Så om det kommer bli nu så är det endast näringsidkare som hyr av Malmö stad som har möjlighet till sänkt avgift. Inte
de som hyr privat eller själva äger sin mark. För oss är det en rättvise fråga. Det blir en märklig situation om två företag ligger invid varandra och drabbas lika hårt när kommunens entreprenad skenar. Men endast den som då hyr av kommunen kommer fråga för kompensation, säger de Magnus Olsson. Vi Sverigedemokrater har inget emot att sänka markhyran, men vi vill se en bred lösning som omfattar kompensation även för företag som hyr privat eller själva äger sin mark. Och detta säger då som vanligt susseriet här Malmö nej till. De säger nej till alla vettiga förslag. Allting som inte ligger enligt vad de själva tycker eller som är bra för dem själva går de emot. Det är mycket märkligt att sådana människor kan få styra en stad. De utgår bara från vad som är bäst för dem själva för att behålla makten. Inte utifrån vad som är bästa för Malmöborna eller folket. Det är mycket märkligt med sossarna. Det bör ni inte glömma, höll jag på att säga. Och ännu ett beslut då, det är att vi Sverigedemokrater sågar beslut som gör det ännu svårare, kan man tro det, att ha bil i Malmö. Och det är då att kommunstyrelsen då har antagit en ny trafik- och mobilitetspolicy som kallas för TROMP. Även en ny mobilitetsnorm antogs. De här besluten innebär ytterligare svårigheter för Malmös bilister och det kan vi inte acceptera, säger de Magnus Olsson. Syftet då med den här trompen är att göra det allt svårare för Malmöbor att ha egen bil. Vi har sagt nej till den här trompen redan när den infördes 2016 och säger nu nej även till den nya versionen som tyvärr då är ännu värre, säger då undertecknaren. Malmöbornas resor med egen bil har blivit färre på senare år. 2023 låg den på 30% och 2040 ska ligga på 20%. Detta trots ökad befolkningsmängd. Enligt Trumpen ska all trafiktillväxt fram till 2040 ske med gång, cykel och kollektivtrafik. Så det är inte konstigt att trafiken minskar när de liksom gör allt för att förstöra det helt enkelt. De vill bestämma. Ni fattar själv så sjukt det är. Jag finner vissa formuleringar i Trumpen ganska kusliga. Detta gäller då styrmedel som staden ska använda för att utveckla vad de beskriver som nödvändiga beteendeförändringar hos Malmöborna. Ni hör själv, nödvändiga beteendeförändringar. Och vad bygger de det på? Jo, det är det här klimatet då liksom, att vi i Malmö och Sverige är de värsta svinen på att släppa ut koldioxid. Det stämmer inte kan jag säga. Men vi ska ändå lida och plågas av socialism. Det är socialism, de är elaka. Det får man faktiskt, jag kommer in på det själv i pressmedlet här faktiskt, det får man att tänka på totalitära regimers omfattande politiska projekt. Vi Sverigedemokrater menar att stadens utveckling ska vara behovsdriven och med plats för valfrihet för invånarna och inte som Socialdemokraternas socialistiska ingenjörskonst som man hade i DDR helt enkelt. Och det här trompen är väl egentligen en ren DDR-projekt skulle man kunna säga. Det är att utgår inte från verkligheten och vad människorna vill utan helt enkelt utifrån vad socialisterna vill. Man är nästan faktiskt kommunister. Även en ny mobilitetspolicy antogs jämfört med den tidigare från 2020 innebär även denna ökade svårigheter att ha bil i Malmö. Till exempel sänks kravet för antalet parkeringsplatser, just den här, som måste ordnas vid nybyggnation i centrala Malmö till 3 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter bostadsyta. Det är ju ingenting. Behöver du bilpendla kan du glömma att bosätta dig i centrala Malmö, säger Magnus Olsson. För oss Sverigedemokrater så är frågan kring bilen i Malmö inte minst en jämlikhetsfråga. Parkeringsplatser försvinner och de ökade parkeringskostnaderna tvingar vissa hushåll att avstå bil eller aktiviteter medan de med bra ekonomi inte påverkas lika mycket, säger Magnus Olsson. Och det finns ju möjligheter till att ha parkeringsplatser i den här stan. Vill man inte ha det på mark, det kan jag förstå, då finns det möjlighet att göra det under jord faktiskt. Det är det absolut bästa. Det gör man i många andra städer och det går både att bygga ovanpå och om man vill även faktiskt ha lösningar för att man ska kunna plantera träd ovanför detta. Det finns i andra städer har vi sett. Så det är inte alls omöjligt på något sätt faktiskt. Man är ju väldigt glad för sådana här mobilitetshus, den här kommunen. Och de ligger ju faktiskt ovan mark, vilket också är korkat. De borde också kunna ligga under mark faktiskt för att det sparar ytor till annat. Det kan till exempel vara grönområden eller annat. Kanske verksamhet till exempel som kan skapa arbetstillfällen. Ja, det är dags för lite mer musik med Kalle här. Och inte Kalle Härslag utan det är Kalle Pedal. Och nu är det na na na.

0: Kjærlighet er det all. Helt underbart. Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson. Tillika Sverigedemokraterna Malmös fantastiska, helt underbara och snyggaste oppositionsråd. Vi ska se här, vi har en grej till från kommunstyrelsen som var då den 6 maj. Och det var ännu ett SD-nej. Det är mycket nej till susseriet här i Malmö och det är väl bra. Det borde ni också begripa om ni inte redan har gjort det. Sverigedemokraterna säger nej till att förbjuda biltrafik på Södra Förstadsgatan. Åh, vilka idioter. Södra Förstadsgatan ska endast trafikeras av cyklister och fotgängare. Det beslutade kommunstyrelsen idag och vi yrkade såklart avslag. Södra Förstadsgatan ska byggas om för 125 miljoner kronor. Bilen ska bort därifrån och gatan blir en grön mötesplats. 125 miljoner samtidigt som vi har brist på allt ifrån idrottshallar till badhus och allt möjligt. Ja, väl, vilka idioter! Ja, viss motordriven nyttotrafik ska förvisso tillåtas. Men ja, det finns en rad frågetecken kring det här projektet då. Eftersom parkeringsplatser försvinner blir det såklart problem för boende där att ställa bilen i närheten av sina bostäder. Det försvårar även för yrkestrafik som sophämtning och hantverkare och det lär ju även bli svårt för butikernas kunder att parkera sina bilar. En annan konsekvens av att biltrafik och parkering försvinner blir att omkringliggande gator sannolikt blir överbelastade med allt vad det innebär av trängsel och tomgångskörning. Vi delar inte styrets optimism att gatan blir en mötesplats. Vi ser däremot en överhängande risk att gatan står tom kvällstid och upplevs som otrygg. Så vanligt handlar detta om ett projekt av att minska bilismen och antalet bilar och parkeringar i Malmö, säger då Sverigedemokraterna. Och där fanns väl en annan aspekt i detta också som jag tror vi fick med här i PM. Och det är det här man nu tar bort alla bilar och parkeringar, okej man gör det. Men så vill man ha det till någon sorts levande gata. Men då kommer du tänka på den här gatan ska borde vara gående, folk ska kunna sitta. Och sen är det jätteväl tilltaget faktiskt med möjligheter för cyklister. Vilket inte låter dumt så kanske man tänker efter så. Men det är ju enorm, alltså ta upp, alltså det är överdriven yta för de här cyklisterna. Plus att ni vet ju själv med elsparkcyklar och elcyklar och allt vad det är. Enorma hastigheter. Det är ju nästan på värre än bilarna för du hör ju inte dem. Så det kommer ju liksom inte att skapa den här lugna oasen som man nu liksom drömmer om. Så att om man nu skulle vilja ha detta här, inte ens då lyckas de göra det på ett bra sätt, susseriet den här stan. Så det är, ja jag vet inte, jag undrar vad det är för tjänstemän han har, Andreas Schönström, på sitt gatukontor. Det verkar vara ett gäng, men muppar är väl det bästa jag kommer på faktiskt. Man blir lite, det är trött. Om man nu ändå vill göra någonting och de tycker det är jättebra, gör det då ordentligt i alla fall. Ja, jag får trösta mig med lite mer kallepedal här. Vi tar SJ. Varsågod.
1: Now you better slay that. Now you better drive. Now you better slay that. Så jag tror jag får fnatt.

Vi lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmös närradio med mig Magnus Olsson som här andas ut efter allt susseri som han har tvingats säga nej till. Men vi ska prata lite rikspolitik här, och det har ju presenterats då från Tidöpartiet ett bokslut över Tidöavtalet. Och då ska vi se då att då, ja, man menar då att det här då har inneburit en tydlig kursändring för Sverige, ett paradigmskifte för Sverige. Och då är det bland annat det här: migrationspolitiken har lagts om i grunden, kraftigt minskad asylrelaterad invandring med lägsta nivån på 40 år, skärpta regler för anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring, avskaffandet av permanenta uppehållstillstånd, äntligen, för det har varit ett mög. Det är det som faktiskt har ställt till många av de problemen vi har, att folk liksom, ja, spårbyten och allt sånt här, det liksom blir inte av med folk, kulla på sig, om inte de ska vara, ha rätt att vara. Krav på deltagande i samhällsintroduktion för asylsökande, vandelskrav för uppehållstillstånd och medborgarskap, fler verktyg för ökat återvändande, skärpta regler för utvisning vid brott, äntligen där också. Deltagande i SFI och samhällsintroduktion görs obligatoriskt. Åtgärder mot missbruk av studietillstånd och avskaffat spårbyte. Och sen vet ni också att vi fick ju igenom här nu, trots att det var några för detta sverigedemokrater som tänkte fucka upp det, nya skärpta krav nu för medborgarskap. Äntligen, som betyder att man måste kunna språk och begripa någonting och arbeta, sköta sig för att få ett medborgarskap. Hade nu inte SD, man kan tycka om vill med kvittningssystemet, men jag är helt övertygad om att Miljöpartiet och de andra partierna har gjort vad de kunde faktiskt för att påverka de här korkade vildarna från mitt eget parti faktiskt till att rösta med dem. Hade det förslag, hade vi nu inte brutit det här kvittning, så hade det varit, ja, ungefär 80 000 människor, som många av dem nog antagligen ska vara här, fått rösta i riksdagsvalet nu detta året. Ni kan tänka, många av dem hade ju röstat på susseriet, och de begriper ingenting, många av dem, utan de bara ser en susse som säger rösta på sig, får du bidrag och slipper göra något. Ja, så går de och röstar helt enkelt. Så den var ju enormt viktig. Sen då är det såklart att det är vissa människor nu som har kommit till kläm och sådär, som trodde de skulle kunna göra det nu efter 5 år, men då får de vänta ytterligare 3 år, och det kan ju bli en hel del byråkrati och lite klud och så vidare. Men fördelen med det är att de som nu inte kommer att klara av de här nya kraven, eller är motiverade, eller bara är för att skapa skit, de kommer att åka väck. De som är här, precis som alla vi andra, flesta av oss i alla fall, sköter och säger, alltså arbetar, läser språk och så vidare, de behöver inte oroa sig. Det är också viktigt att det kommer fram. Jo då, man har ju även drivit fram det här med drivmedelspriserna. Priserna har varit betydligt högre, upp mot 30 kronor litern, utan den här Tidöpolitiken kopplat till bränslepriserna. Sänkt drivmedelsskatt, cirka 1 kronor per liter bensin, 40 kronor, 40 öre per liter diesel. Och då har de ansökt om EU om ytterligare skattesänkningar. Det här är sjukt att EU ska bestämma hur mycket vi ska få sänka skatten på drivmedel. Det är sjukt, men så är det ju. Fokus på att motverka prisökningar i ett osäkert omvärldsläge. Några viktiga reformer som man har genomfört här område i Tidöavtalet. Idag är område 1, hälso- och sjukvård. Påbörjade omställning mot ökat statligt ansvar för vården. Det kan jag säga efter många år i regionen. Det är jättebra. För regionerna är totalt värdelösa på sjukvård många gånger, oavsett styre faktiskt. Satsningar som har kortat vårdköerna och satsningar på att bygga ut primärvården. Den är viktig, primärvården, för den ska vara det. Där ska egentligen liksom 90% av alla som behöver hjälp eller sjukvården ska ju gå via primärvården. Akuten, den går man till om man liksom är akut, inte har liksom lite mensvärk eller ont i ena pungkulan som springer in där, utan det är helt enkelt man brutit en fot eller ben eller en hjärtinfarkt eller har hög feber, eller, ja, ni vet sånt här, va? Det ska ju vara det. Men det är också, kan jag säga, kopplat till mångkulturen och massinvandring, att många av dem har inte begripit det, utan springer in där direkt helt enkelt. Det har kostat enorma pengar. Sen har vi då klimat och energi. De har då Tidöpartiet tagit de första stegen mot ny kärnkraft i Sverige. Reformering av energipolitiken med fokus på stabil och planerbar elproduktion. Åtgärder för att sänka elpris och stärka energisystemet. Sen ett annat viktigt område, det är kopplat till kriminalitet.
Och det har då varit en historisk omläggning mot skärpta straff, utvisning blir regel för kriminella utlänningar och fler verktyg för polisen. Införandet av bland annat visitationszoner, anonyma vittnen och dubbla straff för gängkriminella. Kraftig utbyggnad av kriminalvården och skärpt lagstiftning mot gäng. 4. Migration och integration. Omläggning till EUs miniminivå för asylpolitiken. Skärpta regler för medborgarskap, bidrag och uppehållstillstånd. Fokus på ökat återvändande för de som inte anpassat sig. Och minskade incitament för asylsökande att ta sig till Sverige. För det begriper ni, de enda asylsökande som vi inte ska ta emot. Ja, det är ju tyvärr som vi är med i EU så är det enligt massflyktsdirektivet. Men annars ska det ju vara från om det blir krig mot förmodan troligtvis inte i Norge, Danmark, Finland. Danmark, möjligtvis Tyskland och Polen och Baltikum, men inte från Afghanistan eller Afrika, utan de får ju söka sig någon annanstans. Så ska det egentligen fungera, men det gör du inte, va? Sen har vi skolan, jätteviktiga. Tydliga fokus på kunskap, ordning och studiero. Starka befogenheter för lärare och rektorer. Satsningar på läroböcker, speciallärare och stöd till elever. Tillväxt och hushållsekonomi, här finns det förslagen. Skattesänkningar på arbete, sparande och drivmedel. Reformering av bidragssystem för att öka drivkrafter till arbete. Åtgärder för att stärka hushållens ekonomi och företagsklimat. Ja, och det här är då liksom delar av bokslut, inte färdigt än, men som då tidigare har lyckats med. Och det är ju bara till begripa om inte man gör det. Det hade aldrig blivit de här sakerna om vi inte hade fått chansen av er. Och det har ni ju faktiskt röstat på. Och går vi tillbaka till sosseriet så är det inte bara sosseriet som kommer för, utan då ska de göra upp med Centern som är galna, med Vänsterpartiet som är galna och de värsta av de värsta, Miljöpartiet. Det begriper ju alla att det går ju inte. Det fattar ni själv. Rösta då på Tidö. Och vi ska då lyssna vidare på Kalle Pedal med Caroline. Be my guest.

underbar Caroline Pinnow med Caroline. Jättefin låt. Vi går vidare här med lite rikspolitik och budskap från Tidö som nu även har skärpta regler för unga som begår brott. Och det träder i kraft den 2 augusti nu i sommar. Alla över 18 år ska behandlas som vuxna, det var väl på tiden. Ungdomsreduktion för 18-20-åringar avskaffas helt. Unga myndiga ska inte längre särbehandlas i domstol. Är man tillräckligt gammal för att skjuta någon så ska man alltså dömas som en vuxen. Det ska inte vara möjligt att dömas till ungdomsvård för brott som någon begått efter att personen fyllt 18 år. Det var ju märkligt att det var så tidigare. Ungdomsreduktionen ska minskas kraftigt för 15-17-åringar. Ungdomsreduktionen för lagöverträdelse under 18 år ska minska kraftigt med möjlighet till nyanserade bedömningar i både skärpande och mildrande riktning. Det längsta straff som ska kunna dömas ut för en lagöverträdare under 18 år ska höjas från fängelse i 14 år till fängelse i 18 år. Påföljden ungdomsövervakning ska skärpas och användas i fler fall. Den dömde ska ha hemarrest under ytterligare en kväll och natt i veckan. Den dömde ska kunna förbjudas att under vissa tider vistas på en viss plats eller inom ett visst område som tillägg till hemarresten. Kriminalvården ska utöva noggrann tillsyn över den dömde och kolla sig informerad om dennes förhållanden. Ungdomsvård ska inte längre kunna förenas med ungdomstjänst eller böter. Straffbarhetsåldern ska sänkas till 13 år för allvarliga brott. Straffbarhetsåldern ska sänkas till 13 år för allvarliga brott, till exempel mord, mordförsök och grova våldtäkter. Den som döms ska kunna få ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller ungdomsfängelse som påföljd. 13- och 14-åringar ska få ungdomsreduktion på grund av sin ålder. För en 13-åring cirka 10% av tänkt straff för en vuxen och för en 14-åring cirka 20%. Sänkning av straffbarhetsåldern för alla allvarliga brott ska tidsbegränsas till 5 år. Kriminalvården redo att ta hand om 13-17-åringar. Och det har man ju läst om i tidningen att de redan börjat öppna i de här anstalterna. De första avdelningarna öppnas på anstalterna Kumla, Rosersberg och Sagsjön. Avdelningarna utformas med barnets bästa i fokus med små grupper, hög personaltäthet och miljöer anpassade efter barn och ungas olika behov och förutsättningar. Det är ju jättebra, men det här hade man ju faktiskt önskat att vi även erbjöd alla barn, även de som inte är dömda för brott och går i skolan. Det borde ju vara någonting att sträva efter. Men just de här barnen kan man väl hålla med om att om man nu vill att de ska bli laglydiga när de blir vuxna så är det ju jätteviktigt. Så att man bara låser in dem utan man utbildar dem också. Det är ju jättebra. Skolverksamheten ska bedrivas med legitimerad lärare på plats och undervisning i särskilt anpassade lokaler. Det är också bra ju. Kriminalvården har haft en nära dialog och samverkan med barnrättsorganisationer samt med myndigheter och verksamheter som har särskild kompetens om barn och unga. Det är helt underbart. Och varför gör man då detta? Jo, den allvarliga brottsligheten bland unga ökar och fler unga som begår brott har koppling till kriminella nätverk. 2025 var 52 under 50, alltså 52 personer måste det vara under 15 år involverade i rättsliga prövningar avseende mord eller mordplaner. Dagens regler lyckas varken skydda samhället, ge brottsoffret upprättelse eller hjälpa barn att lämna den kriminella banan. Därför skärper vi nu reglerna för unga lagöverträdare. Med vänlig hälsning de vettiga Tidöpartierna. Och du då som tänker rösta på någonting annat. Är du emot allt detta jag läste upp precis? Kan man verkligen vara det? Om man ändå tycker att man vill ha en trygghet för sig själv och sina barn och sin familj i Sverige och för alla andra. Hur kan man då vara emot detta? Någon får gärna ringa upp mig och berätta det faktiskt. För argumentet skulle vara för att tycka att detta är dåligt. Jag kan inte begripa det. Det måste jag säga. Det är ju klockrena viktiga förslag för oss alla faktiskt. För att få trygghet i både Malmö och i hela Sverige faktiskt. Vi ska se om det var någonting mer här vi kan ta från riksplanet. Ja, det var där nog, vi ska se här. Nej, det har ju faktiskt redan gått igenom ju det här viktiga med tidavtalet. Nej, men då kör vi väl helt enkelt lite Malmöpolitik igen på det här.
Och många undrar hur ska det gå i Malmö, hur ser det ut och finns det någon möjlighet? Ja, det gör det. Det är bättre läge nu än 2022 och det ser bra ut. Jag ska faktiskt ut och träffa en av de ledande företrädarna för Kristdemokraterna här i Malmö nu nästa vecka. Vi ska bara ut och ta en fika, inget konstigt, och snacka lite. Men det är nog faktiskt första gången som jag gör det så med någon, i alla fall så här officiellt från ett annat parti. Och det handlar väl mer bara om hur vi ska kunna enas kring efter valet. Nu sitter inte kommunfullmäktige i Malmö kommunfullmäktige, det känner säkert till. De åkte väl ut 2010 tror jag det var. Jag har inte kommit in sen dess. Men de är vettiga bra att prata med. Och det är ju bra att vi vet innan val. Vi hade önskat att vi gick ut gemensamt den borgerliga sidan med färdiga förslag om vad vi vill göra. Men det är väl framförallt Centern som säger nej till det här i Malmö. De vill hålla sig för sig själva helt enkelt. Och tror väl och hoppas att de ska bli någon form av kungamakare. Och det är, ja, jag tror nog jag kan komma överens med Anton Sauer som är deras ledare här Malmö Center. Jag tror vi kan komma överens om saker och ge och ta, för han är i grunden tror jag en vettig person. Men han har ju många andra i sitt parti som är rent galna helt enkelt och är mer vänster än vänstern själva. Där kan ju bli stora problem där med det. Så vi hoppas väl att det går att lösa på något sätt så att sosseriet får lämna makten. Men i Malmö ska man veta det att 4 år det blir alltså det svåra här i Malmö brukar säga det borde egentligen vara att få bort sossarna från makten. Det svåra är sen att styra här, alltså få igenom sina förslag med alla. Jag kan inte dra alla över en kam, alla tjänster med. Men många av dem kommer ju bara sitta och tänka nu ska vi bromsa detta i 4 år för att sossarna kommer tillbaks 4 år efteråt. Så de kommer bara sitta och bromsa och kludda och hålla på. Så bara det kommer ju ta jättemycket tid och kraft. Och det är säkert tjänstemän som jobbar inom kommunen som kommer att sätta sig på tvären. Alltså de kommer ju att försöka göra ett helvete för det. Vilket är ju faktiskt odemokratiskt, antidemokratiskt skulle jag vilja säga. Men det kan man nog förvänta sig här i Malmö. Och ska man få ett riktigt luftat ut Malmö riktigt rejält så skulle man ju oavsett hålla på sig, nej, men om man nu får bort sosseriet som vi då tar över så kommer det behövas ett minimum 8 år för att få det på något sätt i rätt ordning. Men där är ju vissa saker som kommer vara relativt lätt att göra och det är helt enkelt det vi pratar om, stoppa slöseriet. Och använda våra gemensamma resurser, alltså våra skattemedel, på ett vettigare sätt. Den är så lätt att göra, så ni anar inte det. Hur många 100 miljoner man kan få loss från systemet här i kommunen för att använda till våra äldre, våra barn och unga. Så de i förskolan, skola, gymnasiet, barn som behöver hjälp inom socialtjänsten, ytterligare trygghetsåtgärder, idrott, you name it. Det här Malmö har ju inte problem med pengar på så sätt. Visst, vi får mest för det kommunala utjämningsstödet, men per invånare ligger vi någonstans i mitten av Sveriges 290 kommuner. Det är också värt att nämna. Och jag vill minnas att ungefär 2 miljarder av de 7 vi får är ju kopplat till att vi har Malmöbor som arbetar i Köpenhamn och Danmark och skattar där men utnyttjar välfärden i Malmö. Och då blir vi kompenserade för det. Det är ju inget konstigt. Det enda man kan tycka med de pengarna, det ska vi vara glada och tacksamma för att vi får de pengarna kan jag tycka. Mycket är också kopplat till det här systemet till att om man har en ung befolkning eller man har äldre befolkning eller man har många invandrare och så vidare. Så det är ett ganska komplicerat system som till viss del nu kommer att göras om under den här mandatperioden. Men i Malmös fall vad gäller det så får det inte mycket påverkan eller förändring. Jag tror vi får 20 miljoner mindre eller någonting sånt där. Så det kan man ju både ha utan hålla på sig i detta fallet när det gäller 7 miljarder. Men det borde ju vara en självklarhet att när vi får då hjälp och stöd från riksdagen, alltså skattebetalarna i hela landet, att man då i alla fall använder det till först och främst välfärden. Och vi kan då skryta med att vi har de bästa skol- och utbildningsverksamheterna i Malmö. Vi har den bästa kommunala äldreomsorgen till exempel. Det skulle vi lätt kunna ordna
om vi bara satsar pengar på det. Du, pengar löser inte allt. Nej, det gör det inte. Men alla begriper det, att det är klart om nu, det är slöst att säga att förskollärarna eller de inom äldreomsorgen har minutschema och ska springa röden av sig. Det begriper ju alla. Att få dem någon medarbetare till, eller man börjar gå tillbaka. Faktiskt, man är själv lite inne på många partier nu, att man börjar gå tillbaka till det gamla, att de som då är undersköterskor och så vidare, de jobbar med det. Och sen kommer jag inte ihåg vad man kallar dem, men alltså typ mer personer som inte är jätteutbildade och inte liksom ska behandla eller hjälpa de äldre eller patienterna på något sätt. Men de gör enklare uppgifter. Det kan vara allt ifrån att byta blöja eller hjälpa de äldre att laga mat och så vidare. Sådana här saker som kan avlasta den vårdutbildade personalen och göra andra saker som är många gånger enklare men ack så nödvändiga och viktiga. Och det är klart, det kostar ju pengar. Givetvis, det gör det. För de människorna ska också ha en lön. Jag tycker de ska ha en bra, ordentlig lön de också, precis som alla andra. Och vet ni vad? Det kostar ju pengar. Och det kan man trolla fram i Malmö stad. Här finns pengar, finns resurser. Det gäller att använda dem till rätt. Och det är till vår välfärd. Och det är, som jag har sagt tidigare, det är ett av våra absolut, det är kanske till och med det viktigaste lokala budskapet vi har här i Malmö. Det är att vi lovar er att får vi möjlighet att påverka efter valet, så ska vi se till så vi använder våra skattepengar och skattemedel på absolut bästa sätt. Och det går att göra. Det är inte svårt faktiskt. Det begriper nog alla som förstår lite plus och minus och procent faktiskt. Ja, med det så bör det väl närma sig slutet för mig denna gången. Jag vet, här framöver nu blir det lite med Lisbeth, och hon har ett antal spännande personer som hon intervjuar. Jag hoppas ni lyssnar på dem, jag tycker det är väldigt bra. Det blir lite grann som den här goda farmorn eller mormor som intervjuar. Men det är väl för härligt med vår Lisbeth, jag tycker hon är underbar. Ja, men då passar jag på en gång då. Tacka så mycket för denna vecka för mig då, Magnus Olsson. Och fortsätt gärna lyssna på Sverigedemokraterna Malmös närradio via Malmökanalen 89,2 MHz. Och jag avslutar med den sista Kalle Pedal-låten här. Starta mig! Varsågoda, ha det bra! Starta mig!

0: Och då sitter jag här tillsammans med Nils Littorin som befinner sig i Malmö och som är läkare till vardags och även ledare för Malmölistan. Hej Nils!
1: Nej men tjena, kul att vara med. Tack för att jag får vara med. Jag skulle egentligen varit med i studion men mitt SJX 2000 blev inställt. Tillsammans med tusentals andra resenärer blev jag stående på perrongen i morse när jag skulle upp till dig. Ja. Så det är ju ytterligare en sak i Sverige som inte fungerar.
0: Nej, och det är ju allmänt känt att X2000 det är ju 1900-tals teknologi. De här tågen, de byggdes ju på 90-talet och de är någonstans mellan 35 och 28 år gamla ungefär. Även om de har ju fräschats upp och förbättrats naturligtvis. Men det var tydligen något hjulfel som fick SJ ställa in alla X2000-tåg.
1: Ja, precis. Ett hjulfel denna gången. Någon annan gång så är det ett tekniskt fel. En tredje gång så är det snöade, sen regnade, sen är det löv på spåren. Sen är det signalfel och spårfel. Så att det är ju alltid någonting. Och faktum är att en tredjedel nästan av SJs tåg kommer för sent. Mm. Och då har de ändå en ganska generös definition på försening. För är tåget så att säga, under 6 minuter försenat så räknas inte det som en försening. Utan alltså förseningar upp till 5 minuter och 59 sekunder är inga förseningar enligt statistiken. Vilket ju är ett sätt att försköna data naturligtvis. I Japan så har de 1 minut. Om det är 1 minut, då är det försenat. Liksom. Och i Japan kommer tågen till 99,5% i tid.
0: Inom 1 minut?
1: Ja.
0: Oj.
1: Och i Schweiz, som då använder den här 5 minuters definitionen, så är det 98,7%. Mm. Att då, det finns ju liksom jämförbara länder, många jämförbara länder faktiskt, i Europa och Japan, där tågen kommer i tid. Mm. Men det gör de inte i Sverige längre. Och det beror på att det är total kaos. Det är ingen som känner något ansvar för helheten. Utan man har delat upp SJ, det som en gång var SJ, Statens Järnvägar, i en massa olika utförare och producenter. Du har liksom då staten, den här myndigheten, Trafikverket, som äger rälsen. Men sen har du operatörerna som är SJ plus flera andra som typ hyr in sig. Och sen så har du de som ska utföra underhållet och fixa fel och reparera och sånt. Det är massa olika, ofta utländska bolag som vart och en av de här företagen hyr in till den här offentliga upphandlingar. Mm. Där vi vet att resultatet ofta blir att man tar in den som lägger lägst bud. Och då får man ofta kvalitet därefter. Mm. Så det är totalt vilda västern på våra järnvägar. Och det märker man ju som resenär. Mm. En tredjedel av tiden kommer man inte fram eller kommer fram alldeles för sent.
0: Vi brukar ju säga det att det här tågtrafiken det är en 1800-tals teknologi. Ja. Och vi kan utan att överdriva säga att X2000 är en 1900-tals teknologi. Så de har i varje fall tagit sig 100 år framåt. Men det som är den sorgliga saken är ju att flyget blir färre flygplatser, blir färre avgångar i vårt land som är väldigt glesbefolkat och långsträckt. Då är ju flyget den självklara lösningen för längre resor. Men då förväntas vi åka med tåg. Jag måste berätta det, när jag åkte med X2000 en gång, då funkade inte den här vagnlutningen. Den ska ju luta vagnarna i svängarna så att kaffekoppen står kvar på bordet. Då fungerade inte den och de beklagade det. Men sen stannade de någonstans på vägen och då gick, om det var föraren som gick ut och tryckte på reset-knappen. Och då, efter det så fungerade lutningen. Så att de har lärt sig en del knep här.
1: Under men det är jävligt kul att man snackar om en grön omställning och att vi ska åka mindre bil och flyga mindre. Och politikerna gör verkligen allt de kan för att det ska bli verklighet. Särskilt i Malmö där man är snart omöjligt att ta sig fram på gatorna eftersom hälften av dem är avstängda för olika misslyckade superbussprojekt. Och upphandlingar som där själva arbetet tar typ 2 år att bygga 2 busshållplatser. Mm. Och det är fakta, så är det. Det är ingen överdrift. Alltså totalt misslyckad trafikplanering och stadsplanering. Just för att man vill att vi ska åka mindre bil. Men sen fungerar ju inte kollektivtrafiken. För pågatågen i Malmö och Skåne är lika försenade som SJ är.
0: Mm. De krockade väl också, det blev frontalkollision, men det var på danska sidan då, så det kanske inte berörde er direkt.
1: Nej, och vi hade nyligen ett dödsfall på Malmö central, en ung kille, banarbetare, som blev ihjälkörd.
0: Oj, avsvarligt.
1: Ja visst, och sånt ska ju inte hända liksom. Om man har en planering in i detalj och liksom med alla de här resurserna som vårt land har, så ska det ju inte vara så att någon blir påkörd som arbetar på tåg, liksom utför ett banarbete.
0: Nej. Men det här är ingenting som ni inom Malmölistan direkt jobbar med, för det är en kommunal angelägenhet att ha bra kommunikationer till omvärlden.
1: Jo, men det är en jättecentral del liksom, och alltså både tågtrafiken och busstrafiken och biltrafiken är totalt eftersatt i Malmö. Det har stora hål i gatorna på många ställen. Mm. Bussarna är svindyra och osäkra just nu, eftersom de håller på att lägga om alla linjer samtidigt typ. Så att det som stämde igår, helt plötsligt så kommer du ut på gatan och så har de bara satt en soppåse på busshållplatsen, den skylten. Mm. Och så bara, finns inte kvar längre. Så kanske från en dag till en annan utan någon information om var du ska vända dig. Och, så jag har sett pensionärer som bara bryter ihop på gatan och inte vet hur de ska ta sig fram. Va? För det är särskilt svårt för dem som har liksom är nedsatta liksom i sin allmänna orientering från början. Va? Så att det sköts otroligt dåligt i Malmö, och mycket av det är på grund av att man vill införa såna här superbussar, alltså 25 meter långa åbäken som ska vara eldrivna, återigen grön, så kallad grön omställning då. Och då måste man bygga om stor del av gatorna i stan och bygga om bussperrongerna eller busshållplatserna för detta.
0: Mm.
1: Och det här är ett enormt kostsamt projekt som kostar miljarder kronor. Ingen vet vad slutnotan blir eller när det är klart, men man tänker att det ska vara klart 2035-2040 någon gång, men med den snigeltakten som man nu bygger i så är det väldigt osannolikt att det blir klart ens då. Och det här många småföretagare inte minst som har gått i konkurs, som får säga upp folk, som lider ekonomiskt oerhört mycket under den här tiden. Och det är jävligt tråkigt, eftersom den här så kallade satsningen på superbussar, den skapar arbetslöshet och illabefinnande för oss som bor här istället. Och de här bussarna kommer gå tomma större delen av dagen, alltså helt eller delvis tomma. Eftersom det är bara vissa korta tider på dygnet som det är rusningstrafik och där liksom man har kanske problem med kapaciteten.
0: Mm.
1: Och då borde man ju anpassa flödet av bussar efter det, istället för att införa den här mega 25 meter långa bussen som kommer gå tom. Och det, jag menar, om du pratar om grön omställning och så vidare, det är ju också energislukande.
0: Mm. Verkligen. Och vi pratade innan här, du sa det att du är engagerad bland annat i äldreomsorgen, äldrevåldtäkterna och arbetslösheten, skatterna och det man kallar för islamofobi, som är en trend. För jag frågade, hur har du kommit, för du är ju läkare, du jobbar heltid som läkare.
1: Absolut.
0: Och du har ju familj och flera barn också.
1: Ja, ja.
0: Men hur har du kommit att engagera dig politiskt för Malmölistan, som jag antar att du har varit en av huvudpersonerna för att etablera också?
1: Jo, men jag tror att jag har ju alltid haft ett politiskt engagemang, och som kommer från någon slags känsla av rättvisa, och att jag tror att på något sätt att jag vet att jag kan göra detta bättre än de här inkompetenta, lata och korrupta människorna som styr Malmö och Sverige idag. Mm. Alltså jag, mitt hjärta är liksom rent. Jag har ingen korruption i mig. Jag kommer, om min politik får genomslag, det vill säga att vi ska sänka politikerlönerna och ta bort politikernas fallskärmar, så kommer jag själv få sänkt lön. Jag är höginkomsttagare idag som läkare. Och jag kommer inte ha den här generösa politikerfallskärmen heller. Men vet du vad, jag skiter i det. Därför att detta handlar om Sveriges framtid. Det handlar om mina egna barn, men om alla våras barn och vilket samhälle de ska växa upp i. Så det är väl det som driver mig just nu.
0: Så om det här lyckas, om ni får tillräckligt stort stöd bland väljarna, då betyder det att du i princip tar tjänstledigt och arbetar med de här frågorna?
1: Ja, absolut. Om vi skulle få en sån chans att få ett kommunalrådstjänst, så kommer jag att ta tjänstledigt som doktor. Det är självklart. Mm. Men vi får ju se hur valet går. Just nu så ser det väldigt bra ut, tycker jag. Men man ska inte aldrig skriva ut en seger på förhand. Det är väldigt många som känner till Malmölistan. Vi har en helt annan situation än inför förra valet, då vi var ganska, nästan helt okända, får man säga. Men just nu så är det väldigt många som känner till oss, och det har att göra med att vi har fått så mycket stöd via sociala medier. Vi är ju nedtystade av SVT, SR och Sydsvenskan, som är den enda tidningen i princip i Malmö. De har aldrig intervjuat mig angående Malmölistan. Men vi är det största partiet på sociala medier lokalt. Det finns inget annat parti som har så många följare som jag.
0: Eller
1: som
0: inte ens något av riksdagspartierna har fler eller större uppmärksamhet på sociala medier.
1: Nej, de kommer inte i närheten. Liksom, och det beror ju på att många av dem har ju inte ens skaffat ett TikTok-konto än. Många av dem har inget konto på Twitter eller X. Många av dem har inget Instagram-konto. Alltså, det här är ju föråldrade dinosaurier som är knappt klarar av att använda sociala medier, va? Utan de behöver en stab på typ 10 kommunikatörer för att kunna lägga ut en text på Facebook. Jag gör ju i princip allting i min mobil, va? Själv. Och sen är vi ju ett ganska stort gäng runt mig som arbetar ute på stan med att prata med folk, dela ut flygblad och så, va? Så vi arbetar på flera fronter samtidigt. Men det som är gemensamt för de gamla partierna, tycker jag, det är att de är trötta, de är lata, de har väldigt lätt för att ta emot liksom fördelar för sig själva, men det är väldigt svårt att göra några positiva förändringar för vanligt folk. Och där står ju Malmö ut som en kommun som slösar otroligt mycket med sina skattepengar och levererar väldigt låg kvalitet på välfärdstjänsterna. Och det vill vi förändra. Ta de här pengarna som vi faktiskt betalar in i skatt, som en av de högsta i Skåne. Vi har ju grannkommuner med flera kronor lägre skatt per hundralapp. Ta de pengarna och använda till det de ska gå till skolan, till äldreomsorgen, till kvarterspoliser, till ordningsvakter och till att minska problemen med migration och kulturella avarter i Malmö.
0: Men du, för oss som inte bor i Malmö,
1: ja,
0: och som det mesta vi vet om Malmö, det är sånt som vi läser i tidningarna och sådär. Hur skulle du beskriva situationen i Malmö idag? Vi har ju ett program tidigare, ett fantastiskt program som vi spelade in i studion

0: kanske Göteborg eller Stockholm, att det är en oerhört hög grad av individer från Mellanöstern, från Afrika framförallt. Mm. Så att vi har en jättehög migration till stan, va? Och det är ju ingen som förutom Malmölistan i princip som pratar om detta, va? Och som uppmärksammar folk. Med, liksom, jag frågar ju Katrin Stjernfeldt Jamme som är Socialdemokraternas högsta höns i kommunhuset. Jag frågade henne liksom, hur kommer integrationen fungera givet att svenskar är i minoritet?
1: Mm.
0: För man lägger ju hundratals miljoner kronor i Malmö kommun på olika integrationsåtgärder hela tiden. Nu senast så var det, nu skulle man lära invandrarkvinnor att rösta då, va? Så de fick gå kurser, särskilt utvalda invandrarkvinnor då. Och det är klart, då tar de ju material från sossarnas egen valbås och lär dem att rösta på Socialdemokraterna. Men det ska jag betala för.
1: Ja.
0: Som skattebetalare. Va? Det är ju helt sjukt.
1: Vad säger de andra partierna då?
0: Ja, alltså, de andra partierna är ju, det är bara vi och i viss mån SD som pratar om detta.
1: Mm.
0: De andra partierna är ju liksom beroende av de här rösterna, tror jag. Och har en ideologi som är så totalt verklighetsfrånvänd och som är en gammal ideologi som inte stämmer överens med svenska folkets nuvarande rättsuppfattning. Mm. Alltså, till exempel det här med våldtäkterna i äldreomsorgen.
1: Mm.
0: Det är ju 4 fall i Malmö, samtliga med arabiskt klingande namn, som har begått våldtäkt på typ 80-90-åriga tanter, va?
1: På hur lång tid är det?
0: Ja, det är ju nu de senaste åren sedan 2023. Sen så började det ju inte uppmärksammas när det hände. Mm. Sådana här saker sipprar ju långsamt uppåt, va, till offentligheten. Mm. Men det är de här 4 fallen som finns, som jag känner till. Men det är ju bara toppen på ett isberg. Eftersom om du är dement, gammal, sjuk, du kanske inte kommer ihåg vad du gjorde igår.
1: Nej.
0: Hur många av dem har möjlighet, orkar, vågar anmäla en våldtäkt? Mm. Eftersom det här är ju människor som kommer in med nyckel till ditt hus.
1: Mm. Ja, det är groteskt. Vi har ju talat om det. Vi har ett morgonprogram här från i torsdags där vi diskuterade, och Anne Havefelt som jobbar inom äldreomsorgen som vårdbiträde i hemtjänst, i kommunal hemtjänst.
0: Mm.
1: Hon berättade hur de har fått en chef från Eritrea och i stort sett all personal har bytts ut mot personer från Eritrea och Afrika och Mellanöstern.
0: Mm.
1: Och det är till och med så att de pratar med varandra på utländska språk på arbetsplatsen. De pratar på eritreanska eller arabiska över huvudet på dem. Det är väl bara ett par stycken svenskar kvar nu.
0: Du frågade mig om de andra partierna. Jag ska bara avsluta det.
1: Ja.
0: Och då har jag granskat en del av de här rättsfallen, va? Bland annat ett fall, det var en 94-årig svensk kvinna som blev våldtagen, och då sitter det ju 3 stycken liberaler från Liberalerna i Malmö som nämndemän i tingsrätten, och de ger den här idioten, den här kräket som borde utvisas ur landet liksom, och få livstidsfängelse minst. Man kan tänka sig många andra saker man skulle vilja göra med honom personligen. Mm. Men han borde ju aldrig mer få sätta sin fot i Sverige. Det är ju solklart. Men då får han 10 månaders fängelse.
1: Mm.
0: Han är ju redan ute på gatorna igen. Och kan få ju arbete inom olika kommunala verksamheter. Inom det privata, inom äldreomsorgen säkert. Eftersom de, precis som du säger, de anställer ju människor utan några kvalifikationer. De anställer människor som inte kan svenska språket. De anställer folk som inte har någon utbildning, som inte har någon yrkeserfarenhet. Det har blivit en slasktratt för människor som inte kan få jobb någon annanstans. De ska vi skicka in på demensboenden och arbeta med väldigt sköra, ofta svårt sjuka människor. Och jobba med dem. Det är totalt, det är liksom en vanvård och en misshandel av vår äldre generation som säger någonting otroligt negativt av oss

0: och de som har bestämt detta, va? Och också av svenska folket som inte protesterar högre mot detta. Jag tycker de här våldtäkterna är en skandal som är helt underrapporterad. Som borde få oss ut på gatorna, så att säga, va? Och åtgärderna är ju väldigt... Och jag har ju frågat Malmö kommun. Först så ville de inte släppa informationen till mig. Eller det vill de fortfarande inte. Så då frågar vem som hade gjort den här våldtäkten som jag hade identifierat. Så då frågar jag polisen och de vill inte heller släppa informationen. Men jag blev tipsad av någon som kände honom, som hade jobbat med honom. Mm. Och då fick jag reda på namnet och då kunde jag börja söka i de här databaserna på nätet liksom, över brottsfall. Så fick jag reda på honom. Och då kunde jag rapportera det till mina följare och så vidare. Men det är den här, man vill tysta ner det. Man vill inte prata om det. Och nu har jag frågat Malmö kommun för en vecka sedan. Vad har ni vidtagit för åtgärder för att det här aldrig någonsin ska hända igen? Total tystnad. Mm. Inget svar. De skiter i det. Mm. Därför att det är andra saker som är mer prioriterade i Malmö. Och det är att slösa pengar på all möjlig trams. Och att människor då ska få lov att arbeta vem som helst, med vilken bakgrund som helst, i äldrevården.
1: Oj. För den vinande nordan och vintern broder, för den grånande morgonens stjärna klar, för vårt hem och vårt land och vår bedjande moder,

flickor som dansa i skog. För den hårdaste skaren och bittraste vinden, för det fattiga folket som slåss för sitt

0: Vad ska man göra? Vad skulle du säga är de viktigaste åtgärderna som ni driver i förhållande till äldrevården?
1: Alltså, jag tror att man väldigt snabbt och väldigt lätt skulle kunna göra några saker. Nummer ett, införa ett språktest. Mm. Det här är ju ett gammalt krav liksom, som nu aktualiseras också på nationell nivå. Men det skulle Malmö kunna införa nu. Mm. Inte anställa folk som inte kan språket. Nummer två, kräva undersköterskeutbildning. Du måste ha en utbildning för att få jobba med svårt sjuka människor. Mm. Nummer tre, du måste ha yrkeserfarenhet. Du kan inte bara komma in från gatan och börja dela ut mediciner till folk på ett demensboende. Det var ju så jäkla sjukt. Attendo, det här extremt liksom rika, alltså vinstdrivande företaget, de har ju en vinst på typ 800 miljoner kronor förra året. Men de driver flera äldreboenden i Malmö. Och där har det ju varit bara liksom skandal på skandal på skandal. Nu senast så var det ju en missbrukare, en riktig knarkare som hade fått jobb. Och där man hade hittat honom utslagen med ansiktet i sin egen saliv på morgonen. Han hade varit så knarkpipa bredvid, va? Och de här, han skulle ha ansvar på natten för 18 stycken dementa. Ensam. Alltså det... Man tror inte det är sant, men det är så äldrevården ser ut. Bara en sån här avlastningsplats för all möjliga idioter som inte ska ha där att göra.
0: Mm. Nej, för du har den uppfattningen alltså att kommunen det här som ett sätt att sysselsätta folk?
1: Ja, definitivt.
0: Är det till och med så att man i första hand vill sysselsätta personer som är utlänningar som inte får några andra jobb därför att ingen annan vill anställa dem? Det är kommunen den sista
1: det är ju det som blir konsekvensen av att man har ett yrke som är så nedvärderat, så dåligt betalt och sån usla arbetsmiljö, så att svenskar som har utbildning, kan språket och som kanske har möjlighet att få jobb någon annanstans, de sticker ju därifrån.
0: Ja, fast jag tycker jag också får intryck att det är inte bara därför, utan att det kan till och med vara så att arbetsgivaren prioriterar att ta in utlänningar, därför att då finns det en uppsjö av olika typer av bidrag som man kan få samtidigt.
1: Så är det också, det har du rätt i. Jag kollade på det när det gäller Attendo, de får ju ett par miljoner i bidrag för att anställa folk också.
0: Ja, det finns en hel drös med olika förmåner som är till för utlänningar.
1: Mm.
0: Så att, men vad vill ni göra åt det? Är det någonting som ni kan påverka de här sakerna? Vad är de radikala åtgärderna?
1: Ja, men jag tror det är
0: man
1: skulle också kunna kräva att de som har hemtjänsten, till exempel, att de får välja könet på de som kommer hem till dem. Alltså, du ska få lov att säga att jag vill inte ha män som kommer hem till mig ensamma.
0: Mm.
1: Utan då får de komma till två och två, eller tillsammans med en man och en kvinna, eller inte alls.
0: Mm.
1: Särskilt när det gäller sånt som att duscha, ta hand om intim hygien och sådana saker. För vi vet ju att det jobbar jättemånga från Mellanöstern, från de här muslimska länderna, och det är de som också är kraftigt överrepresenterade i de sexuella brotten mot äldre.
0: Mm.
1: Och då måste människor kunna freda sig mot detta, va? Det är mycket viktigare än att den här gruppen blir kränkt eller något liknande, utan vi måste sätta stopp för det här. Detta är de mest sårbara personerna vi har.
0: Mm. Hur är det med servicehus som byggdes? Det var kanske på 90-talet man byggde servicehus som skulle ha matsal och skulle finnas sjukvård och hobbyverksamhet och annat. Vi har gjort program om det.
1: Mm.
0: Ett antal här i Stockholm som blev omvandlade till migrantboenden. Man sa att man utrymde dem och sa att nu ska det renoveras och byta stammar. Ingen kan bo kvar. Men det var ju bluff alltihopa, för det blev ju migrantboenden av alla de här. Men hur har det sett ut i Malmö? Har det varit samma sak där? Att man har lagt ner servicehus och ersatt det med hemtjänst?
1: Det är ju oerhört svårt att få plats på ett kommunalt boende. Du behöver ju i princip vara gravt handikappad eller svårt dement. Utan de vill ju hela tiden att man ska stanna hemma och få hemtjänst för att det är billigare. Så att säga, va? Och att de här boendena är så få och åtstramade som det är. Och hemtjänsten idag, alltså, den är så brutalt misshandlad. Så att de som ska gå hem till brukare eller vårdtagare på morgonen, de får ett schema som kanske de ska gå hem, ha 30 stycken insatser på ett arbetspass.
0: Mm.
1: Så jag har pratat med hemtjänstpersonal som bara får se sitt schema på morgonen och börjar gråta.
0: Mm.
1: Jag kommer aldrig hinna. Det är inte en chans att jag kommer hinna detta. Och då har du det här etiska att du sviker de som du kommer hem till, för du måste springa in, du hinner inte prata med dem och så vidare, och sen får du springa därifrån. Och sen har du det här att du träffar anhöriga som börjar ifrågasätta varför hjälper ni inte till ordentligt, va?
0: Mm.
1: Så den här extrema etiska stressen med ditt eget samvete och att möta människor som blir besvikna för att det är så pressat med tiden. Mm. Den här så kallade minutstressen, och där chefen har total övervakning på de anställda också, var de befinner sig i många fall. Där man kan liksom, vad gjorde du där i 2 minuter extra liksom?
0: De kan följa dem på, i och med att de har mobilen med sig så kan de ha koll på dem. Det är ju ganska hemskt, men det är ju effektivt naturligtvis.
1: Ja, det är hemskt. Och då ska man tänka att förr i tiden, de som har jobbat länge, de minns ju en tid när man kanske då kunde gå hem till 5 olika vårdtagare under ett arbetspass. Där man hade tid att laga mat tillsammans med dem, där man hade tid att prata med dem, sitta ner en stund och ta en kopp kaffe. Det som ger livskvalitet. Mm. Och det är ju dit våra skattepengar ska gå. Inte till något sånt här dystopiskt övervaknings minutstressarbete där äldre betraktas som slit- och slängvaror, om ens det.
0: Vad skulle du säga då? Om vi tar det här, det har ju, hemtjänsten har ju blivit nästan som någon sån här Fedora-verksamhet.
1: Exakt.
0: De åker omkring på cyklar eller moppar eller kanske små bilar och in och leverera och ut och till nästa. Och hur ska det här bli istället då? Ska man gå ifrån och gå tillbaka till mera serviceboenden eller vad ska man göra?
1: Alltså dels så tycker jag att man skulle ha, för eftersom ensamheten är så stor bland väldigt många äldre i Sverige, eftersom vi har valt att leva på det sättet som vi gör. I många kulturer så som jag har besökt så tar man ju hand själv om sina äldre på gott och ont. De blir ju inte ensamma på det sättet. Men så borde man ha det som, alltså, gamla ålderdomshem. Det var ju inget fel på dem. Där de gamla tanterna kunde sitta och spela kanasta, kunde spinna och liksom virka tillsammans och ha den här sociala samvaron med en gemensam matsal. Och liksom, alltså, den typen av, utan att man ska behöva vara knallsjuk eller liksom 90 år och helt dement för att få en plats på ett ålderdomshem. Utan det ska vara att man inte orkar bo själv längre. Mm. Det kan ju komma mycket tidigare, det kan vara liksom 10 år innan man dör, va? Så att det borde vi ha, och vi borde uppvärdera det yrket. Undersköterskor i hemtjänsten som är utbildade, som talar god svenska, de ska få högre löner. Vi skulle kunna höja deras lön med 2000 kronor och istället sänka politikernas löner. För de har alldeles för höga löner just nu, och det är därför som de svävar iväg i det blå och inte och strunta fullständigt i folket på golvet.
0: Finns ju de som menar att en effekt av att man inte har den här typen av boenden där man umgås och har trevligt, en effekt av det är ju att de gamla dör mycket snabbare. Man sparar pengar på det sättet. Och även när jag skickar hem hemtjänstpersonal som faktiskt inte förstår vad de gamla ska ha för vad de ska göra för att hjälpa dem. Det är klart att det förlänger ju inte heller livet. Har du någon känsla av att det ligger någonting i det, att man faktiskt inte tycker att det gör så mycket att de dör i förtid?
1: Ja, alltså, om man tänker vad man ska bedöma politiker, inte efter det de säger utan efter de resultat som de producerar. Och om resultatet är våldtäkter, minutstress, inte kunna prata med sina vårdgivare, bli missförstådd, vara orolig, bli rädd för vem som kommer hem till en. Det är resultatet. Mm. Ja, då är det ju det som är meningen. Mm. Om de hade velat något annat så hade de ju gjort något annat.
0: Mm. De är inte offer för omständigheterna. Absolut. Politikerna är inte offer.
1: Så skulle de ju naturligtvis aldrig säga detta. Nej. Men det är ett faktum att äldre prioriteras lägst ner på listan. Förutom när det är val. Då helt plötsligt så ska man knacka dörr och bjuda på, liksom, på godis och då ska valfläsket fram. Men resten av tiden är de inte värda ett skit i de här människornas ögon.

0: vid din sida.
1: Men Malmö är ju en kommun som går med stora förluster. Förr brukar man säga att det var 5 miljarder. Och regionen var väl 5 miljarder till. Men hur är läget idag?
2: Alltså, senaste budgetåret så gick Malmö plus ett par hundra miljoner kronor. Men det är ju bara på grund av att man får 7,1 miljarder kronor av övriga Sverige.
1: Ja, så det går mer än 7 miljarder back egentligen.
2: Ja.
1: På kommunal nivå. Redan på kommunal nivå.
2: Jo,
1: och regionen är väl inte bättre än antar jag. Eller?
2: Alltså, jag jobbar ju i Region Skåne och om man pratar om kommunalt och regionalt slöseri så är det den största skandalen någonsin som jag har varit med om. Den håller ju på att spelas upp för våra ögon just nu. Ja. Det är att man har köpt in ett journalsystem, ett elektroniskt journalsystem för cirka 10 år sedan som har kostat 40 miljoner kronor i månaden minst. Totalt cirka 5 miljarder kronor. Utan att vi kan använda det fortfarande.
1: Det har inte använts på 10 år.
2: Nej, och nu har de lagt ner det.
1: Vad heter det?
2: Det heter SDV eller Millennium. Ja.
1: Millennium, för ja. Det är det man har talat om som är så skandaliserat som man försökt
2: totalt
1: införa.
2: Totalt skandaliserat från början. Alltså, och från början en dålig idé att köpa in ett nordamerikanskt system som är anpassat efter USAs sjukvård.
1: Mm.
2: Men sen, inte nog med det, utan sen har ju läkare och sjuksköterskor som har varit så att, provat delar av systemet eller fått förklarat det för sig, gång på gång sagt att det här kommer inte funka.
1: Nej.
2: Under flera års tid har de sagt detta. Men man har fortsatt att pumpa in våra skattepengar i det här systemet samtidigt som man har skurit ner på personalen på golvet på vårdavdelningarna.
1: Mm.
2: Så att nu är vi liksom bara under det här budgetåret så har man sparat ner 100 stycken tjänster på sjukhuset i Malmö. Bara under den här tiden va. Och då ska man komma ihåg att då går 40 miljoner kronor i månaden till det här journalsystemet som ingen kan använda.
1: Och de har låst upp sig då kanske i avtal som är jättelånga eller...
2: Nu bryter de ju det va. Mm. Men det lustiga eller det tragikomiska var ju att han som skrev på det här, den tjänstemannen fick ju jobb dagen efter på företaget som gör Millennium, på, jag tror det är Oracle. Så att han skrev på för Region Skåne och sen fick han jobb på bolaget. Så ren korruption i mina ögon, plus att han hade fuskat eller... regionen hade fuskat i upphandlingen så att det bara kunde bli det här bolaget. Så här, jag vet inte hur mycket pengar som har liksom under bordet, men det är klart att det har funnits. Annars skulle det inte finnas någon anledning att välja ut ett företag, så att säga. Va?
1: Mm, men det känns som det vilar ett tungt ansvar på alla som har låtit det här rulla på utan att stänga av det.
2: Ja, och det är både socialdemokrater och moderater som under bådas ledning som det här har pågått. Så det är ingen som kan skylla på den andra och därför så är det väl så tyst om det.
1: Mm. Alla får sitt.
2: Ja, precis.
1: Men, samtidigt måste man ju fråga sig, det finns ju journalsystem i andra regioner. Varför väljer man inte något av det som redan finns och fungerar?
2: Nej, det var ju de som var tävlade mot det här Millennium då.
1: Ja.
2: Men de blev ju diskvalificerade i en upphandling som det var fusk i. Så att det bara kunde bli det här bolaget. Men de journalsystemen som jag känner till, de läkare som jag känner till exempel i Norrland som använder, vad heter det, Cosmic tror jag. De är inte alls nöjda heller, utan det vi skulle behöva i Sverige, det är ju ett svenskt nationellt journalsystem som passar för både vårdcentraler och sjukhus i hela landet. Och det skulle ju svenska ingenjörer och läkare och IT-design eller webbdesigners kunna ta fram.
1: Mm.
2: Ganska enkelt, tror jag.
1: Mm.
2: Så att säga, va?
1: Då har man ju AI som skriver programvaror.
2: Ja. Med AI, man kunde ha öppen källkod, man kunde liksom arbeta med det bara för det allmännas bästa, så att säga. Utan att man behöver hålla på med några liksom, amerikanska företag som har ett helt annat sjukvårdssystem än vad vi har.
1: Mm.
2: Men det är återigen det här, då måste man sätta folket först, sätta Sverige först.
1: Mm. Är det det som, och kanske sätta Malmö först?
2: Precis, sätta vanliga, hedliga skattebetalares intressen först. Inte de här storföretagen eller tjänstemännen som låter sig korrumperas av dem.
1: Mm. Men vad är din känsla? Jag går tillbaka lite grann till det här Malmö som sticker ut på det här sättet som vi pratar om. Mm. Är det liksom på väg att bli en spricka mellan, mellan Malmö och resten av Sverige? Eller kan man få det här att förbättras och flytta på ännu bättre? Skulle ni kunna göra mer i kommun och region för att det här är alla, många av de här problemen som får Malmö att sticka ut på det här sättet? Att det går åt rätt håll?
2: Ja, det är ju därför jag har startat Malmölistan, men vi skulle behöva politiker som mig och exempelvis Marcus Allard, som jag vet du har intervjuat också, över hela landet. Alltså vi måste börja ta tag i vår framtid, för att annars kommer någon annan göra det åt oss, och det har inte fungerat så jäkla bra de senaste decennierna.
1: Nej, är du orolig för Malmös framtid?
2: Jag är mycket orolig för Malmös framtid. Vi har den högsta arbetslösheten i Sverige. Vi har en liksom väldigt otrygg gatubild. Vi har liksom etniska, kulturella, religiösa konflikter som är oerhört kännbara. Vi har svenska familjer, barnfamiljer som flyr ut från stan på grund av de här sakerna. Så att det finns stora problem för Malmö liksom. Och de som styr idag, de är bara intresserade av att putsa fasaden, inte att ändra kvaliteten på bygget som håller på att ruttna inifrån. Så därför lägger man då till exempel 25 miljoner kronor på att motverka islamofobi i Malmö. Men jag menar, i min dotters klass så är ju typ hälften av barnen araber eller muslimer. Så det är väl ingen, det är väl, vem vågar säga något negativt om islam där? Mm. Knappast de barnen, knappast lärarna, om de nu ens hade velat det, vilket de antagligen inte vill. Men det är ju så skevt, för det är ju svenskar som är i minoritet, och det är vår kultur som håller på att försvinna bort från Malmö. Och det är ju egentligen inte, det är liksom inte invandrarnas fel, utan det är politikernas fel som har den här massmigrationspolitiken fortsatt. Trots att vi bytte regering och att vi blir lovade ett paradigmskifte, så fortsätter det att komma liksom typ 90 000 nya uppehållstillstånd per år.
1: Mm. Skulle du säga att Malmös väljare är besvikna på SD?
2: Alltså jag vet inte hur mycket den poletten har trillat ner hos särskilt många SD-väljare. Men de borde vara besvikna om man granskar det faktiska resultatet av politiken och inte bara titta på retoriken. Mm. Men jag känner ju många som kommer rösta på Malmölistan som är besvikna på SD, ja. Mm. Och det, jag menar, hallå, vi hade, alltså när de fick makten, Tiderregeringen, då var SD det största partiet i det samarbetet. Mm. De borde ju ställt krav att nu stänger ni gränsen, annars så lämnar vi samarbetet. Mm. Det var ju därför de blev vald, det var ju därför folk röstade på dem. Någon annan anledning finns det inte att rösta på SD liksom, än invandringspolitiken.
1: Hur ställer sig, har ni många röster på Malmölistan från personer med utländsk bakgrund?
2: Oh ja, det är det som är så roligt, att många unga killar kommer fram till mig liksom, och bara vill krama mig, vill skaka hand liksom, med utländsk bakgrund. Varför? Därför att vi pratar om konkreta problem i vardagen. Skenande avgifter för parkering, hyror som är totalt oacceptabelt höga, om brottslighet, om våldtäktsmän som släpps ut efter några enstaka månader i fängelset. Vi pratar om kriminaliteten, vi pratar om att vi vill ha upp lönerna för vanliga liksom, knegare i Malmö kommun, och vill sänka politikernas löner. Och det här liksom resonerar ju inte bara hos unga liksom svenska killar och tjejer, utan inte minst det här med parkering och bilar. Alltså de vill köra sin BMW och sin Mersa och kunna parkera den utan att få liksom 800 kronor i böter. Mm. det är väldigt många just invandrarkillar som gillar den profilen. Att vi vill ju ha gratis parkering i Malmö. Mm. Att man använder P-skiva istället för avgift.
1: Mm. Ja, det var ju radikalt.
2: Det kanske är radikalt, men det är många kommuner som har avgiftsfri parkering. Och jag menar, man kan bara åka till våra grannkommuner, så är det ju avgiftsfritt på helger, på kvällar. Mm. Liksom så, va? Det är ju bara Malmö som har den här dygnet runt liksom, avgiften överallt hela tiden. Det finns ingen annan kommun som jagar bilister med blåslampa som Malmö, va?
1: Skulle du säga att folk i allmänhet som inte är muslimer, börjar de känna en väldigt stor tveksamhet kring islam? Och att det här med islamofobi faktiskt är någonting som är påtagligt, det vill säga man inte vill ha mera islam. Inte tycker att det passar i Sverige och i Malmö.
2: Ja, det är påtagligt.
1: Ja, nu ska jag säga det.
2: Men det har ingenting med liksom... Det betyder inte att man tycker illa om människor. Jag menar, jag har massa muslimska vänner till exempel, kollegor, vänner som är muslimer. Alltså det är massa schyssta, bra personer. Och inte minst på min sons dagis finns det en jättebra förskolelärare som går med slöja. Alltså, man får ju skilja på det personliga och det politiska. Jag menar, det politiska med som här, islamismen, utbredningen av en aggressiv politisk islam där man ställer särkrav för den muslimska gruppen, man ska ha sharia-kost liksom. Senaste exemplet på det var ju från fängelset.
1: Mm.
2: Jag har en kompis som jobbar på ett av fängelserna i Malmö och han berättar ju att över hälften beställer minus fläsk.
1: Mm. De får bättre mat.
2: Nej, men alltså de vill inte äta fläsk, va? Över hälften av intagna.
1: Ja, det handlar inte om att de då istället får nötkött.
2: Det är för att de är muslimer.
1: De är muslimer.
2: Ja, alltså, så det är ju den gruppen, eller judar, som inte äter griskött. Va?
1: Mm.
2: Och då, det som händer där, det är att vissa, som han säger då, min kompis, som inte är muslimer.
1: Mm.
2: De börjar också beställa minus fläsk, utan fläsk. Så sa jag, men varför gör de det? Ja, de tvångskonverteras i fängelset därför att de vill inte ha griskött i vagnen, i matvagnen.
1: Mm. Det är bara man tvingar på dem.
2: Ja, man tvingar på dem minus fläsk. Va? Mm. Och det är bara ett litet exempel. Men det finns ju tusen och ett olika andra exempel, allt ifrån att gatubilden domineras av kvinnor i heltäckande kläder, slöjor, burka, och vad det gör med bilden av vad en kvinna är, vad en kvinna får göra för att inte betraktas som en hora, så att säga, till exempel det här exemplet som Malmölistan uppmärksammade, där en skola med en svensk rektor hade börjat fira Ramadan.
1: Mm.
2: Och då var det en av våra följare som vände sig till mig och sa, vad fan håller de på med? Mina barn är inte muslimer, de ska inte fira detta.
1: Mm. Så det är skrämmande.
2: Det är klart att det känns ju in på bara kroppen. Va?
1: Mm. Det här låter... jag tror att det är några år sedan vi hade vårt lite längre samtal om situationen. Men det låter inte som att det har gått åt rätt håll under den tiden. Eller vad säger du? Finns det ljuspunkter i det här?
2: Alltså det jag skulle vilja säga är ljuspunkterna. Det är när jag är ute och pratar med folk om vår politik. Mm. Så får jag väldigt positivt gensvar även från invandrare från de här länderna.
1: Mm. Ja, och det finns ett uppvaknande, skulle du säga det?
2: Ja, alltså åtminstone avseende liksom misstron mot de etablerade partierna. Mm. Och alltså många av de här människorna bor ju i områden som är segregerade, fattiga, med mycket problem. Och de känner också av hyreshöjningarna. De känner också av parkeringsavgifterna som sticker iväg. De känner också av otryggheten för sina barn. Så där finns ju en gemensam nämnare som man kan liksom enas för och göra bättre tillsammans. Det ska man inte förringa. Sen finns det andra saker som där vi inte kommer att kunna mötas och göra någonting tillsammans, va?
1: Mm. Och det här... Nej, så du är pragmatisk och jobbar ihop med dem som vill samma sak egentligen.
2: Man måste vara pragmatisk. Ja. Man måste kunna rösta på ett förslag även om det är liksom Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Mm. Om de råkar liksom lägga ett bra förslag som är riktigt bra. Då tänker jag till exempel på Nooshis förslag om ett Sverigepris för elen.
1: Mm.
2: Det tycker jag som södra Sverige, liksom elområde 4, tycker jag vore en bra idé.
1: Mm.
2: Då ska väl inte jag, på grund av att hon tillhör ett parti som jag annars inte sympatiserar med, rösta nej av någon slags konstig princip. Men det är ju så blockpolitiken har blivit i Sverige, att man liksom håller på sitt lag istället för att se till det allmännas bästa för liksom hela svenska folket.
1: Mm. Har ni några planer på att även ha en riksdagslista?
2: Inte inför detta valet, det blir inte aktuellt. Nej. Men kommer vi in nu i Malmö så är ju det naturligtvis nästa steg.
1: Mm. Hur många procent behöver ni ha?
2: Vi behöver ha 3%, det motsvarar ungefär 6 000 röster.
1: Mm. Och det borde överleva inom räckvidd.
2: Det är inom räckvidd. Mm. Men vad det betyder konkret idag, det betyder att vi måste kämpa stenhårt in till mållinjen. Vi måste varje dag nästan prata med människor, informera människor om det okorrumperade alternativet för vanligt folk.
1: Mm. Intressant, och då har du nämnt äldrevården, du har talat om skolan, du har talat om skatteslöseriet och en hel del annat. Och det här det borde, och du är dessutom läkare och har en god renommé, så att det finns ju anledning att lita på att du faktiskt kommer göra de här sakerna och jobba för de här sakerna som du faktiskt uttrycker.
2: Jag tror det är helt nödvändigt för Sveriges framtid att vi får nya partier, nya politiker som inte är styrda av Stockholm, av gamla överenskommelser och gamla föreställningar om hur världen fungerar, utan, och som inte är liksom korrumperade av pengar.
1: Mm.
2: Och som sitter liksom och fikar hela dagarna och kollar på PowerPoint-presentationer och käkar gratis för skattebetalarnas pengar.
1: Mm.
2: När man redan har höga politikerlöner. Jag tycker det är så fruktansvärt talande för vårt politiska elit att samtliga partier i Malmö går och käkar gratis för hundratusentals kronor på rådhuskällaren varje år. En sån här flott krog mitt i centrala Malmö. Då. Där är de rörande överens om att de ska leva flott på vår bekostnad.
1: Mm.
2: Det är den politikerna är den nya adeln i Sverige.

0: Har ni något samarbete med Danmark? Har de kommit längre i de här frågorna, skulle du säga, än vad ni har gjort?
1: Danmark har kommit mycket längre, inte minst vad gäller, alltså när, om man pratar om integration, om att liksom på något sätt stå upp för sunt förnuft, så tycker jag att Danmark har kommit mycket längre än Sverige. Ja. Alltså, och det är ju Socialdemokraterna där som har ändrat linje liksom. Va?
0: Och, varför kan inte det här spilla över till Malmö? Ni har ju ändå en bro och många som pendlar också fram och tillbaka.
1: Alltså det är väl något, på något sätt så att de här idioterna som styr vår kommun, det är ungefär som de här som befann sig, astronauterna som befann sig på Apollo 13, att vid någon tidpunkt de visste att de var på väg liksom att krascha, eller det här kommer inte funka, va? Men de var för långt borta från jorden för att kunna åka tillbaka, så de var tvungna att liksom runda månen. Alltså det vill säga att de tar i ännu mer. Fast de är så uppenbarligen i konflikt med sina kärnväljare, alltså vanliga knegare i stan. Alltså deras väljargrupp består ju av, de har väldigt mycket, sossarna har väldigt höga röstetal i invandrartäta områden. Där dominerar de, va? Och sen så är de väldigt starka bland gamla, alltså pensionärer som har röstat på sossarna i decennier, sen 50-talet eller 60-talet, va?
0: Ja, men det är bra, Nils Littorin, det är väldigt kul att höra om de här sakerna, och då får vi hoppas att ni får med god marginal 6 000 röster.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon är själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Mande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
3: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
2: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
3: Och massor av krukor för alla stilar.
2: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
5: En Danne. Flipflops.
6: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
7: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
8: Ja, vad har du hittat? Oh.
9: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
8: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
10: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
11: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
12: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto. Autoexperten.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
14: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kulturmalmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin-Pérez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bollme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
6: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Kanjang. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang.
3: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
6: Men det är väl inget att bry sig om?
5: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
7: Spolarna är lösningen.
5: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
8: Välkommen in till din Excel byggbutik.
9: Eller surfa in på excelbygg.se för mer information
8: och inspiration.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

غنية ولا أحلى.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsvänt. Vi på Festeventfixaren i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
4: En Danne. Flipflops.
5: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
7: Göran, vad har du hittat? Oh.
8: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
7: Göran, det är ett foto på dig själv.

0: i svartvitt med citatet liv, laff, gör.
1: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
2: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
3: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

0: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
1: Hörrni, vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? En röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men det kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad, tror jag.

0: 부탁스러워요. 박수.
1: välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Land.
1: Det här är Oscar,
2: Morris och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Jinder.
6: Det här är Andreas från Sannex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen. Och fortsätt gärna att lyssna.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Nu blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
4: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
3: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixaren i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. Men blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Där är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bollmer.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Meresten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
1: On your mark!
2: On your mark!
1: Get set!
2: Get set!
1: Now ready!
2: Ready!

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! You've painted up your lips and rolled and curled your tent.

0: for God's sakes, turn around.
1: Det här är Malmö direkt.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Hej, mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra på Gotland. Ni lyssnar på Malmökanalen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
3: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Hej älskling.
8: Hej, du köper Grandiosa va?
7: Ja, ska du ha kebabpizza?
8: Tänk större.
7: Va?
8: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.